Rudena në dinëshën din Laura Brinigan, zato e slushtat me së Self Control. Vosë dunda e se di treta në poslenjët koncert të turnejat të David Bowie objauva dhe ka ke se penzionira od nastapit e vo živo. Në kraj kizleze dhe ka vo penzia, odin e gohë të alter ego Ziggy Stardust ta ne sami od Bowie. Voshe e se të pak ruden e klavjeturistot Vince Clark, qlen i aftor në hitove za Depeche Mode, Jezu i Erasure. Njegovo delo e

Rodena në denishën din Laura Brinigan, zato e slushtat me së Self Control. Vose dumë dhe se ditreta në poslenjët koncert të turneja të David Bowie objauva dhe ka kese pensionira od nastapit e voživo. Në kraj kizleze dhe ka vo pensija, odi negohet të alter ego Ziggy Stardust a ne sami od Bowie. Voshe e se të pakruden e klavjeturistot Vince Clark, člen i avtor në hitovi za Depeche Mode, Yazoo i Erasure. Negovo delo